0: Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie als Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo im Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von viele männliche Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wird. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
1: بله بلکی او رخنه اینجا آلی میرا و جوار ده هاتن چه بون؟
2: یاد گو اشته چمانه امنا چنوی داره چمانه گو تیه جه جنایه بلا جن او ذهنیتا که نشوبیا کل سر میرا ده یعنی همه دنیای هیا نتک میرین کرد جواکا کرد حتی آلمان ها جد بیجم اشته او هنکی پیشیل جمعه سر سوسیال میدیا هنک تشت مشت گاز کرد اما از نل هم بر میرانم اما یعنی او ذهنیتا قریجک از هم بروی از تو جاجا قبول ناکم وکه جنک آزاد قراری خواه امی بسری خواه بدن.
0: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im berufliches Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی ام بیجن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهم بری وی کارن هانتن لوی دریج جوار استنگی در دکفن یان هون برنگ کش رنگا و بویر چی گریبن تمام دو بینمز بیم
2: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گلن که منزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جنی انترنسونال گله کیف و هاتی زاتن از نتات مناسکرنج یعنی هر کسی که پیش گریا میکرد تیش تو تکی پرس گری که اول مزن تیش تک ندار کرد.
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: او بخل سر منو اود ناف خوان ناو جی دگه لک ناون کردی ده ته نه ام بیج ناو تاشتی یا کردی پر ته یا ماردین بخو ناو وی جی زین او دستانه کی جی دستانه هری مزین د کلتور و چند کردی و گلو تیش کی دین گون د ناو بیج کردستانه به وید و گریدن ولات و چند امه گون دریا وید د کردستانه نشان بدن جبلی وی و هیه مثلا جار بجاره هم مشتری یاره با آقا و هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دمکو من دست به اوکاوی دری کر چه بجال مانی با